Радіорація. Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

0: Раніца з рацією.
1: Ігоря Бєлорусської Радіо Рації, будемо з вами разом. Тут у суду Влад Гриньовський, щиро запрошую вас на ранішній ефір. Наступні 3 години. Будемо з вами разом на хвалі Бєлорусської Радіо Рації, коли 14-й день жнівня. Ну і так само некоторі події з минулого пригадаємо. Минуло таке більш сучасне до нас, да й більше історія. 14 жнівня пригадаємо год 2020-го, отказ на масові арешти після виборів у Білорусі. Створюється фонд «Байсол», який організує збори сродку для підтримки потерпілим від репресій у Білорусі. Такий ось початок доброї справи 2020 год.
0: Раніца з рацією.
1: А так само картаємо далі календар, там відома важна інша подія. Далекий 1485 год, минуту хай день підписується Кримська унія, домова про союз Великого князства Литовського ди Польського королівства, про шлюпи Великого князя Яхайла ди королеви Ядвіги. 1824 год, минуту хай день 14 жнівня, російський цар Олександр I подписав присуд удільникам тайних студентських товариств Філомату і Філарету. 20 студентів пішли на каторгу у Сибір. Коля 80 чоловік трапили під нагляд поліції. Серед репресованих були студенти Томаш Зан, Ян Чачот, Адам Міцкевич. Їх вислали у Петербург, де так само інше. У 1928 році в новому стаході вийшов кінофільм «Кастусь Каліновський», а ось у 1980-му у Польщі почався страйк на чолі з Лехом Валенсом, у виніку якого повстав незалежний профсоюз «Солідарність». Новий день так само далі. Починаємо з новинок.
0: Радіо Рація.
2: Перша білоруська незалежна ФМ-станція.
1: 7 годин у Білорусі, 6 у Польщі.
3: Україна планує прийняти польські самоліти-знішальники уже у ближайші тижні. Координаційна рада Білорусі створила правну комісію. Польські поміжники затримали білоруса зі скраденими велосипедами.
1: У студії новин Владимир Лапцевич.
3: Почнем з військових новин. Польські знішальники МіГ-29 будуть доставлені в Україну уже у ближайші тижні в обмін на велику кількість українських безпілотників і технологій. Про гэта пише видання «Віртуальна Польська». Означається, що у питанні допомоги Україні значну роль відігрує так само її готовність до супрацовництва у галіні безпілотних технологій. У початку года урад Польщі був переконаний, що таке супрацовництво буде реалізовано у обмін на поставку знішальників МіГ-29. Поводле інформації польської армії, у теперішній час завершаються перемови об передачі знішальників у обмін на велику кількість різних безпілотників і українське ноу-хау. До білоруських тем. Окно можливостей для Білорусі може відчинитися у будь-який час. Історія з ретрансляторами показала, що це може здаритися тягом нескольких днів, каже політик і былий політв'язень Павел Северинец, і підкреслює, що не тижнів, а менавіта днів.
4: Тому що вокруг Білорусі війна. Неузабаві, міркуючи по усім, Путін буде обіцяти мобілізацію. Динаміка поскориться. Імперія може треснути під непосильним тяжаром. І тоді для Білорусі з'явиться подобне вікно можливостей, як те, що було наприкінці 80-х, у початку 90-х, наприклад.
3: Як зазначає політик, до гэтага треба рыхтавацца, каб потым скарыстаць, а не просто чакаць.
4: Мы, беларусы замежжа, павінны рабіць тое, што не могуць рабіць беларусы у Беларусі. Рыхтаваць каманды, якія будуць працаваць у Беларусі пры гэтым вакне магчымасцю, літаральна па кожным буйным горадзе. Трэба рыхтаваць ўсё і дыпламатыю, і медыя, і складнік бяспекі, і сацыяльную працу, таму што вакно магчымасцяў вельмі вузкае, яно можа хутка захлопнуцца. Яно можа прывесці да таго, што, напрыклад, дэмакратычны сілы возьмуць уладу, а на наступных выбарах яе страцяць, таму што не змогуць утрымаць цяжар сацыяльных абавязкаў, цяжар крызісу пасля Лукашэнкі будзе.
3: Паводле Свярынца, гэта патрабуе поўнай мабілізацыі беларусаў. Делегаты Координаційної ради Білорусі проголосували за створення у ЄЙ правної комісії, а так само обрали її керівництво. Ініціатива створення поступила від фракції «Коаліція Латушки» і «Рух за свободу». Поводле створальників, правна комісія необхідна для випрацовки пропонов для органів законодавчої і виконавчої влади, регуляторів країн проживання білорусов і знаходження білоруських демократичних сил. Мети комісії – оборона правов чоловіка і боротьба з їх порушеннями, оборона білорусов от дискриминации, поляпшение правового становища белорусов у Беларуси и за ее межами. Керовником комиссии обраны Михаил Кирилюк, фракция «Коалиция Латушки» и «Рух за свободу». На польско-нямецкай мяжы у Слубіцах у фургоне, якім кіраваў грамадзянін Беларусі, супрацоўнікі польскай памежнай службы выявілі 7 скрадзеных у Германіі веласіпедаў. Падзеі адбываліся 11 жніўня, калі памежнікі спынілі для праверкі фургон, за стырном якога быў 35-гадовы грамадзянін Беларусі. У грузавой частцы аўтамабіля ён перавозіў 24 веласіпеды розных марак. У памежнікаў узніклі падазрэнні адносна крыніцы іх паходжання. Нямецкі бок ужо подтвердил, что 7 из них были скрадены на территории Германии. Для остальных 17 проводится проверка. Агульный оценочный кошт вынятой маёмости складая каля 60 тысяч злотых. Грамадзянин Беларуси затриманы и ему предъявлены обвинувачванні у скупцы скраденного. У дачынення до яго так само узбуджена адміністрацыйная справа об выдаче рашэння об абавязательстве замежника вернуться в Украину походжання. Мужчина был передадзены полиции. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: І такая вось інфармацыя сіноптыкаў сёння, 14 жніўня, умовы надвор'я ў нас будзе вызначаць антыцыклон, цэнтр якога перамяшчаецца з тэрыторыі Польшчы на паўночны захад Украіны. Пераменная воблачнасць пераважна сонечна будзе, але ёсць невялікія але. Зараз, напрыклад, тут цэнтральнай Беларусі багата-багата хмараў і трошачкі гэтыя хмары закранаюць усходнюю частку Гарадзіншчыну, прыбіраюцца хмары пад Лідаў, ды таксама усходнюю частку Берасцішчыны. Можна без ападкаў, вецер заходні, паўночна-заходні ўмераны. Тэмпература паветра сёння да плюс 26, да павышаны атмасферны ціск. Да плюс 26 сёння максімальна, но зараз ад самай раніцы вельмі бадзёра так на вуліцы. Плюс 9 у Беластоку, ды Гайноўцы, 10 у Гародні, ды Ваўкавыску, 14 зараз у Лідзе, 10 у Берасці, 11 у Кобрыні, 11 у Пінску.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
1: Я ожидаю доброй пятницы, запрошаю на ранішній ефір разом з беларускім радіо «Рацыя». Ну і так само нагадую наші координати. 98.1 FM у Білостоку, де Гарудня, 99.2 FM у Бірсі, Лебіли Подрязки, де так само в інтернеті «Рацыя.ком». Тут у студії Улади Гринівські. Усміхаємося на самих початок гэтага дня, який має бути сьогодні сонячним. А наперед кольки новин, кольки інформація обов'язкова у нашому ефірі.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: 20 хвилин зараз після 7 Білорусі, після 6 Польщі. Ну, а тут у нас чергова тема у центрі експозиції «Рефлексії творцу на білоруський закон об так званій забороні пропаганди нетрадиційних стосунків». Пропаганда. Вистава з такою назвою відкрилася у Варшаві. Ініціатива мастачки Паші Джорджа зацікавила не тільки білорусу, але і польську аудиторію, які долучилися до вернісажу. Перегору виставу один з волонтерів ініціативи розповів Марині Савіцькій.
2: У вас сьогодні відкрилася вистава, яна поділена на дві частки. Про концепцію розповідіть, калі ласка, ось гэтага поділу менавіта.
3: Концепція, насамрэч, вельмі проста. Є цензура, яка не дає пробиватися мастацтву, і вона хоче бачити стерильну простору, без ніяких вольних думок. І у нас одна частка – то, як хоче бачити держава, мастацтво і асяроддзе ввогуле, а друга частка – гэта то, що пробивається раз гэта цензуру, не глядзячы на усялякі забароны. Концепція така, що, як я зрозумів докладно, що по кругу ми будемо пробивати гэту цензуру, что выстава будет наполняться новыми працами.
2: Кто створал этой самой працы, которые теперь представлены на выставе?
3: Мы с сябрами, скажем так, подумали и сделали. Картины, которые на полове мастацтва, что пробивается про цензуру, это мастаки, а мы робили цензурную частку, если так можно выказаться. Каждый из нас продумал свою частку, то бок, что она будет вызначать. И представили, то бок, например, у меня это фильм, який не сняли, альбо які могли зняти, картини, які були не написані, гэта хтось інший придумав, скульптура, яка не була створена, то бок кожен давав свою якусь ідею, і ми просто зробили.
2: А чого наогул адштурховувалися?
3: Ад життя. То бок ад людей, які стамляються і просто не витримовують. Ад тих, хто все-таки пробивається скрозь гэта. Все одно ж, яка би авторитарна та тоталітарна держава не була, усе одно мастацтво немагчимо задушити. Чоловік все одно хоче творити, все одно хоче думати, хоч крыху, але інакше їм хоче держава. Тому що немагчимо чоловік тримати в межах ніяких.
2: Про вашу участку праці розповідь. Скажіть, ласка, як придумалялося усе, що стало натхненням?
3: По-перше, я люблю всякі шуми використовувати відео, да і не тільки. І вона як би виросла з самої ідеї вистави того, що коли цензура бракує фільми, як, наприклад, у Совєтському Союзі, просто на палішку, або просто не дають знімати по сценару, ну, ось фільм, який мог би зняти, але не зняти. Ну, плюс я в такій ситуації був, у Білорусі мій фільм конфіскували.
2: А який фільм?
3: Я там про НКВД знімав, про НКУС. Це було після подій у 20-го. Я написав сценар по РНЛ 37 з 20-м годом. На мене хтось написав донос, і мене затримали. Після затримання я емігрував, тому що мені неілюзорно намікнули, що альбо застаєшся, альбо как бы, 10 годиков за розпалювання ворожості. Ось, я не... хотя я глядел на сайте, можно же про VPN белорусский поглядеть, что там у меня. Быстро бы ничего, но все равно как бы мне рассказывали, что приходили, запытывали, где я нахожусь. Я не особливо ховаюсь, потому что уже, что уже тут ховаться. Все равно, в Беларусь не вернуться.
2: Для вас тогда эта выстава – это способ выказать все, что вы думаете про белорусскую ладу, белорусский переслед?
3: Да, это в принципе выказывание супрость любой тоталитарной системы, потому что все тоталитарные, авторитарные режимы, я не однольковый. Вольные режимы могут быть разные. Вот. И тому это, в принципе, высказывание не только про Беларусь, але про все иншие краины, где людей катуют, забивают и не дае жить просто человече.
2: Вельми показально, что на вернисажах этой выставы головным чином были поляки. В всяком разе, покуль мы назираем такую ситуацию. Насколько чаканая для вас была вот такая картина?
3: В принципе, поляки, они такие достаточно культурные люди, то бок, они любят ходить у театры, выставы. И я думаю, что еще место просто такое зручное, что это в центру, и люди могут просто мимо проходить и зайти. Я кое-что вот вышел на улицу подыхать по ветрам, и женщина мимо проходила и просто зашла.
1: І тут кіно додам, що вистава пропаганда працює на пляцовці «Нове місце» у Варшаві до 12 вересня включно.
0: Радіо Рація.

кохання, вічне блуханне, это я кохання, вічне. Это я кохання, просто катавання,

0: Олександр Кора перескрилися з того, що до нової години, до 8 Білорусі, до 7 Польщі. Зараз у нашому ефірі коментарі. Сьогодні Микола Бєнько оперує ці наближається розв'язка в Акула Придністров'я. Кори ласка, коментарі слухаємо в нашому ефірі.
1: Події, міркування, прогнози. Коментар дня від Миколи Бєнько.
2: Россия снова подрихтовала один со своих улюбленных инструментов – пашпортизацию. После того, как Путин у мая спростил отримание громадянства Российской Федерации для жихаров Молдовского Приднестровья, заявы подали еще каля 60 тысяч человек. Российские пашпорты мають каля 220 тысяч жихаров региона.

І так само висковувось уже через 5 хвилин на вину нашим ефірам. Хре Білоруське радіо, рація, складені плейліст «Нове Білорусь». У Італії відбувся вибух на заводі боєприпасів. Такі ось новини, подробязності обов'язково на нашій хвалі. Не у забаві, на початку наступної години. Ну, таким чином, до 8 Білорусі, до 7 Польщі зараз. Докладно, 5 хвилин засталося.

0: Русское радио Рация. Белосток, Городня 98.1. Берости 99.2.
1: 8 годин до 10 хвилин, зараз докладний час у Білорусі, 7-10 годин показуються у Польщі, у ранішньому ефірі у п'ятницю. На хвалі Білоруська радіо Рація, ми далі з вами разом. У Мінську знаходяться морозні шляхи для того, щоб переслідувати білорусу не тільки внутрі країни, але і за межой. У тим ліку при нікоді використовуються махчимості Інтерпола. Що робити, коли у вас є такі проблеми, або ви зможете з ними сутикнутися? Про гэта з Леонідом Морозом. Вам дарацем Сирани Тихановської по правових питаннях погутарила Яна Запольская.
2: Ці шмат людей до вас звертається з просьбою про допомогу, і звичайно, які це просьби?
3: Я думаю, що сьогодні нас звертаються безумовно по різним питанням. Більше, що безумовно, це легалізація. Але як тільки що я зараз на панелі казав, наприклад, саме складне зараз питання для Білорусі – міжнародна оборона і Польща. Ну, на жаль, до нас звернувся один чоловік, і мені подається, що треба бути проактивним тим ліку. Ну, тобто я фізично не можу знайти і бачити людей, яким відмовили, я їх не можу знайти. Я, звісно, завітую, коли ви чекаєте нашу допомогу, то напишіть нам на мейл. У нас немає ні в одному емейлу, де ми не відказали, чи не пора їх куди йти. Це так. Але це така, що ми тичимося Польщі. Но, з другого боку, є Грузія, є Арменія, є Злучені Штати. Я сьогодні так само казав, що в Злучених Штатах, коли людей затримують, то я маю таку можливість, ну, як маю можливість, я завжди кажу, що я можу бути свідком суддя. От я можу, Анатоль Бакун, може бути, ви ведете, такий кейс був, його затримали в Львові. Я там був свідком на реальному американському суді, де я казав, що Білорусь не є безпечною країною. І ось таке, ці Грузії, коли люди переїжджають в Арменію, щоб зробити той візаран, ну, от, і їх некоторий час затримують. Ми так само включаємося і знайшли вже партнерів в Арменії. Тобто тут кожен раз відрізнюється, безумовно, у кого стипендії, ну, тут більш фалпалаш працює.
2: Але де тепер найбільш складаний кейс? Це можна сказати Грузія, Арменія, ось ці Грузія, наприклад?
3: Я б, мабуть, сказав Грузія. На жаль, грузинські влади не вельми йдуть на контакт. Я спробую різними механізмами і простим ліку про ЗААН. Я думаю, що, на жаль, Грузія, де ми не можемо дотягнутися. І, звісно, я хвалю, що поміж білоруським КДБ і грузинськими владами є погоднення об екстрадиції. Ось це я хвалю. До щастя, не було зараз ні в одного кейсу такого політичного, але ось це я, звісно, хвалю. І не ведаю, чим допомогти.
2: Так само шмат говорилося про те, що є проблеми у тим, як Інтерпол розуміє певні речі, зв'язані з Білоруссю, коли можете так само огучити, на чим полягають ці проблеми?
3: Ну, тобто, кейс білоруський режим, що він робить? Він, звичайно, бере білоруську політичну справу і дописує туди, наприклад, наркотичний артикул. Ну, тобто, для Інтерполу все відомо. Ну, коли наркотично, Білорусь заборона, кримінальна відказність, то чому ні? Але тут, коли в комплексі глядиш, коли чоловік був затриманий, як він пересікав, чи передавався міжнародну оборону. Наприклад, люди, яких затримлюють, звичайно, вони ж не чекають це. Звичайно, на межі їх затримали, як зараз були там у кейсі, наприклад, в Арменії той самий. У них, звичайно, немає ніяких документів. А тут я, звісно, раю, умовно, коли Польща вам, і дякую за це, дала міжнародну оборону, візьміть, зробіть скан і де-небудь Google Доки його заховайте. Коли вас спинять, покажіть, будь ласка. І лепі, звісно, на ангельській мові. Треба показати, що у вас є додаткова оборона в Польщі, і Польща вже перевірила, хто ви такі. І в цьому випадку допомагають. Але коли ти в стресі, чи немає сувязі, ти не ведеш, кому телефонувати, ось це, звісно, проблема. Звичайно, коли ви їдете і ви ведете, що у вас кримінальна є, ну, політичний переслід, то, звичайно, ви повинні, на мій погляд, оставити хоч своєму близькому комусь контакт правооборонцям. Це весна. Все, хто приблизно з'їхав, це весна. І, умовно, Білпол, і офіс, і Павло Павлович Золотушка. Є якийсь контакт, мейл. Заставити всі документи, пакет, наприклад, паспорт, скан паспорта, щоб ми зрозуміли. Коли я звертаюся, наприклад, до армянських владу, вони мене питаються, а хто це? Я не можу сказати Іван Іванов, тому що мені як пишеться ім'я потрібно і казати, і це худший процес іде. І, звичайно, люди, які, то, яким ти довіряєш, заставити їм документи, і вони можуть дослати якраз таки нам. Ну, я кажу, ні в одного кейсу не було, щоб мені відказали. Ми завжди реагуємо. Звичайно, це коли це така демократична країна, наприклад, як Арменія, їм дають можливість потелефонувати чи написати. Ну, тобто в Арменії, звичайно, коли затримують, не відбирають телефон, у тебе є можливість написати комусь. Ось останні кейси такі були. Тобто, коли от публічний кейс Андрій, я не пам'ятаю, Клімус Его затримали в Армении, и он поспел написать своим сябрам, и мне потелефонували 5-6 раницы, что затриманный кейс, и все, и началась операция. Я уже раскинул на почему-то информировать. Это, ну, только есть махчимость такая. Коли это будет Россия, это Беларусь, такой махчимости не будет с телефоном. Но я еще не сказал, не треба ехать.
2: Леонид, а может, у таким выпадку распрацовать некую такую, ну, не ведаю, схему деяния и распаусюдить, как маха больше людей познайомилася, что, коли вы выезжаете, лепей зарабиться для безпеки то и то и то, ну, такое, не ведаю, план деяния.
3: А вы разумеете, в чем справа? Просто я каждый раз, коли приезжаю на офис в Вильнюсе, в Варшаву, мы уже столько записывали видео, и она вот видео и такими материалами мы издробили и на Телеграме, и на сайте. Где же, вот, что треба зарабить? И контакты заставили свои. И каждый раз я сутракаюсь с тем, что вот, а может что-нибудь сделаем такое? Мне кажется, что мы уже сделали, и, конечно, это одна из задач, мне каждый раз повторяться.
4: Так,
3: таким, как попугайчиком, каждый раз повторять. Вот это есть, вот это есть. Ну, мы сделаем, давайте, после КНБ еще раз такие материалы.
2: Я еще маю питание относно вашей супрацы с организацией Белпол, и относно вось, опубличивания, так, справоздача, опубличивания тех особ, которые дотычны непосредственно до репрессий.
3: Я бы еще додал, что это, конечно, был подрихтованный, была справдача с Белполом и с киберпартизанами, и нашим дорогим экспертом Олесем Михалевичем так само. Мы поглядели, сколько кейсов отбывается и где в каких разных краинах, и была моя инициатива, когда я до них пришел и вырешил, давайте что-нибудь сделаем. Ну, то бок мы завсёды констатуем, что порушение права человека есть, а как мы можем проактивными быть? И вот эту справдачу, я надеюсь, мы отправим в Интерпол и припыним хотя бы трошки. Знову больше уваги до Беларуси зробим, как кожные кейсы проверялись больше докладнее. Вот такая была инициатива. И все сказали, конечно, давай. Тому вот так отримовывается. Бачите, тут есть и политичные структуры, и неполитичные правооборонцы, поэтому и добро отрималось.
2: Может, несколько слов, что есть у этой справоздачи?
3: Тут есть кейсы таких ведомых белорусов, которых затримали в Сербии, там, в Украине, в Италии, мне подается. Крыху описано, як. Як это робится для системы с родителем. Ну и на пошней сторонке, я, может, сегодня уже показывал, это 11 героев. Это все, кто, те, кто працует в белорусском Интерполе. И мне подается вельми цікаво поглядеть, какие они молодые, ну, сколько им тут год, я не ведаю, и активные. Это все люди, которые своими руками досылают это запыты, как люди и проследовали белорусов. Так?
2: То есть это люди, за яких вас могут затримать так. За межой, можно сказать.
3: И так само можете почитать еще переписки. Есть от Белпола так само мы зловили их размовы, где они размовляют, как треба политичные кейсы перетворять в экономичные и наркотичные. И тут можете так само почитать вельми цікавую размову. И они не хаваются довольно. Ну, зараз уже, может быть, хаваются. Я думаю, что Матвей из Белпола сказал, что треба публичивать. Больше людей, ну, не больше людей, частка людей, я докладнее скажу. И они спочатку, первая реакция, ты боишься. И не ведаешь, что робить. Ну, по-человечески я так само разумею. Я же так само человек. И мне пишут. Перший момент – это зробить скрин и не отказывать. Для них у системы, Матвей крыху не было часу расповесить, для них у системы умовно КДБ любая реакция твоя – это уже их праца. То бок я на себе залічу, что они молодцы, заактивизовались. Поэтому ничего не треба на это реагировать, на жаль. Они будут писать про мать, они будут писать про тату, про родных. Безумовно, они зараз разумеют. Но это не то, что катование, это дикунство. Ну, я что с этим сделать? Ну, вот мы, моя, конечно, правда, не скринить, публичить и не отказывать никаким чином. Раю публичить в каким, например, в Фейсбуке. И я больше чем уверен, что, как мы кажем, Беларусь, что ты найдешь поддержку, и люди, которые уже прошли этот шлях, они тебе хотя бы помогут эмоционально, может быть. И они завсёды так. Это каждый кейс. И они идут, звичайно, в больницу, в лекарню, и они берут медицинские карты твоих родных, и они разумеют, какие болючки, и на это завсёды давят. Что там, где працуете, что такое. Это завсёды так. Первое, у 99% таких кейсов, когда ты не отказываешь долгий час, они отстанут. Так практика показывает. Долгий час, когда ты не отказываешь. А по-другому, когда ты, например, находишься в Польше, как мне дала международную оборону, то есть механизм, умовно, для белорусов, может быть, это будет звучать зараз дивно, но можно пойти в полицию, тебе обуву и расповесить, что тебе там вербуют и что все иншее. У этих структурах, у демократичных краинах, есть люди, которые занимаются так само, и тыльми какой-то помогой. Просто, может, из Польши, так? А для белорусов, которые, ну, не то, что съехали, мы уже столько часов прожили, где нема судов, где нема полиции и где нема органов, до кого звернуться, до нас для этого, как бы, ну, чужое завсёды. Тому мы завсёды сами с собой, ну, где-то в таких холочках. Але треба розповідати, що це нормально. Просить допомоги так само державних структур. Коли тобі вже дали міжнародну оборону, значить держава тебе признала, що ти знаходишся в небезпеці і буде допомагати.
1: І питання легалізації важне, з якими білоруси стикаються за межу, їх прокоментував дарадця Офісу Зорани Тихановської по правових питаннях Леонід Морозов. 8.20 зараз докладний час у Білорусі, 7.20 у Польщі. Ну, а ми далі протягуємо ефір. Легалізація ди допомога, яка допрацює. З літа 2026 року у Польщі зафіксували усплюск адмову громадянам Білорусі у предоставленні міжнародної оборони. Виникає гэта со статистик польського управління по справах заміжників. У червні 2026 року доля адмови складала 58%, 52 адмови, а у липні підскочила до 76%. 82 адмови супроць усяго 14 становчих рашенняў. Гучыць аргумент, маўляў, знізіліся репресії у Беларусі. Разбіраемся. У крым пытанні з праваабаронцай Марынай Касінеравай. Далей.
0: Раніца з рацыяй.
4: Куда бярэцца вось гэта рыторыка, што ўзровень рэпрэсій у Беларусі знізіўся. Таму вось, напрыклад, Польша гаворыць, што можам не даць нейкую абарону ці нейкую абарону для чалавека. Адкуль бярэцца гэта рыторыка, што ўзровень рэпрэсій знізіўся? Просто ўжо шосты год пайшоў, і здаецца, што яна павінна было ўсё само сабой знізіцца.
5: Я не ведаю адкуль, але я думаю, што гэта пытанне разумення лакальнага кантэксту беларускага. Людзі, якія жывуць у Еўропе, для іх агулам вельмі складана разумець, што адбываецца ў аўтарытарнай краіне. То бок, наколькі безумнымі такімі могуць быць гэтыя рэпрэсіі. То бок, так, гэтыя чыноўнікі, яны нават не могуць уявіць часам, што сапраўды такое можа адбывацца. І яны кіруюцца сваім разуменнем. Таго, што, ну вось, ёсць як бы тэрмін даўніны, вось былі такія паведамленні, што нібыта людзей не пераследуюць, але каб зафіксаваць нейкія іншыя тэндэнцыі, пра якія мы з вамі раней казалі, што як бы вось ёсць такія практыкі, людзей зараз выклікаюць, і вось гэта ўсё так афармляюць, каб знайсці новыя артыкулы. Гэта таксама нам, як праваабаронцам, патрэбен час, каб гэта адсачыць, каб гэта не было, што гэта разавы нейкі выпадак, і мы тут пачалі гэта ўсё раскручваць, што гэта адзін раз такое адбылося, каб сабраць нейкую пэўную колькасць кейсаў, каб казаць, што гэта так, гэта ёсць сістэмай ўжо, то бок так прыцягваюць людзей. Таму для гэтага патрэбны кейсы, для таго, каб былі патрэбны кейсы, трэба гэтыя людзі і іх сведчанні, каб іх дакументаваць. І гэта все займае час, асабліва ў умовах таких, калі нам вельмі складана збіраць вось па крупіцах кожны гэты кейс, бо людзей у Беларусі зноў-такі вельмі моцна запужваюць і не даюць магчымасці ім паведаміць праваабаронцам, бо мы ўсе прызнаны экстрэмісцкімі фармаваннямі, што таксама вельмі складана разумець для еўрапейцаў. Тут вельмі адкрыта дзейнічаюць там праваабарончыя арганізацыі, так яны ўступаюць нейкія канфрантацыі з там з уладамі, нейкія робяць заявы гучныя, а ну як бы наш кантэкст. Нават мы калі камунікуем з НДА мясцовымі, яны не заўсёды таксама самі НДА разумеюць, у якіх умовах мы працуем. То бок, напрыклад, яны тут могуць вельмі добра там посціць фотаздымкі, мы там штосьці правялі, а мы не можам распавесці там пра тых людзей, якім мы дапамаглі, мы не можам распавесці пра сваю працу, мы не можам паказаць сваіх супрацоўнікаў. Мы працуем у вельмі складаных умовах, і я думаю, што ад гэтага таксама, ну, складана вельмі еўрапейцам і кожнаму чыноўніку пагрузіцца настолькі моцна ў гэты контекст. Ім трэба, звычайна, там даваць нейкую выжымку, каб гэта выжымка была суадносна, гэта таксама вельмі шмат працы кожнай арганізацыі, якая працуе з Беларусію. Так, гэта і праваабаронцы, і палітыкі, і НДА, якія дапамагаюць беларусам. Тут хутчэй трэба цаніць яшчэ ту працу, якая адбываецца ўсё ж такі праз нас, бо гэта вельмі складана, каб людзі ўсё ж такі не баяліся, калі ў іх ёсць хтосьці за мяжой, ўсё ж такі паведамлялі праваабаронцам, бо ўся гэта інфармацыя, яна складваецца ў гэты адзіны кейс, у гэты адзін адміністраційну справаздачу, яку ми можемо потім донести уладам місцевим, щоб все ж таки показати, що білоруси потребують притулку, білорусам потрібна оборона. Так, що це не просто слова кожного конкретного чоловіка, що я ось опасаюсь, але невідомо чому, а що є задокументовані свідчення. Пусть це вельми довга і велика праця, добре, що я почала так само про це зауважати. Медійні простори про це кажуть, це добре, сподіваюся, це дойде.
1: І так само на краю, що обґрунтування адмовував, правоабаронці забажали зустрікати формулювання об тим, що скончилися терміни до УНІНИ по протестних артикулах за удів у мітингах 2020 року. Так само чиновники посилаються на указ Олександра Лукашенка об помілуванні частки політв'язнів.
6: Возьмеш ты больше телефон, убачишь ты снова это ее. Минулое не отпускает, что день все одно.

0: Маса з рацією.
1: Доброї сонячної раниці. В п'ятницю вам жадаю і так само раниці жадаю. Ну, принаймні, такої нам обіцяють і прогнозують синоптики. Сьогодні наперед у нас сонячний день. У день чекаємо плюс 24-26. Трошки приходять хмари з центральної Білорусі. У бок усходніх часток нашого поміжного регіону, Кардінщини, де так само Берестіщини. Ну, а температура повітря зараз плюс 14 у Білостоку, 15 у Лідзі, у Гайновці, у Волковиську, 16 зараз сухо. Городні 15 у Бересті, у Кубріні, ди 15 у Пінську. Неустойливий слабий вітер, повищений атмосферний тиск буде знижатися у день зовсім незначно. Так і залишиться атмосферний тиск вищим за норму. 15 жнівня завтра умови надвор'я протягне визначати антициклон з центром над Україною. Істотних опадків не чекаємо, вночі до раниці місцями слабий туман. Вітер неустойливий слабий до умеренного. Температура повітря мінімальна вночі. В складі плюс 8, плюс 15, максимальна у день завтра. От плюс 23, і навіть місцями до плюс 30 на півдні нашого поміжного регіону. Так гучить прогноз на завтра, на суботу.
0: Гэта Радіо Рація. Перше трансгранічнае радіо FM.
1: Дакладна паўгадзіна засталося да 9 Беларусі, да 8 у Польшчы.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляшша.
4: 14 жнівня, п'ятниця. Музей і осередок білоруської культури у Гайновці запрошує на виставу живопису «На хвалях життя» Антона Радівонова. На виставі представлені картини алеєм з найбільш значних недавніх творчих серій мастака, які демонструють послідовну еволюцію його живописного стилю і центральні теми його творчості. Вистава з'являється часткою проєкту «Білоруський мастацький алфавіт». Вернісаж вистави почнеться о 17-й годині. Буде вона працювати по 10 кастричника. Товариство сябров Біловежі запрошує на 16-й фест «Разноголосі». Виступять білоруські народні колективи «Вандровник», «Чижав'яні», «Вір'я», «Лайланд», «Олександр Петручок», «Льотос», «Васильочки», «Куранти» і «Сувенір». Зорка вечора гурт «Хулігани». Початок концерта о 18-й годині у Гмінному амфітеатрі у Біловежі. Республіка Біндзюга запрошує на 6-й фестиваль «Прекупалле 2026». Гэта 6-я спроба ажыццяўлення культурнай дзейнасці ў Республіцы Біндзюга пад лозунгам «Музыка, фільмы, ежа». У п'ятніцу 14 жніўня фест пачнецца о 13-й гадзіне. Дзве аўтаркі, два пачуцці, адна гісторія пра памяць, зафіксаваную ў ландшафце. Ёсць месяц, дзе час не сышоў, ён застаецца зафіксаваным у дрэве, камяні і цішыні. Православныя церквы, забытыя могілкі і каменныя крыжы, схаваныя сярод дрэў, усё больш зліваюцца з навакольнай прыродай. Іх гісторія ўжо не рэзануе з галасамі людзей, а з цішынёй, святлом і слядамі памяці, якія ўсё яшчэ можна знайсці ў ландшафце. Рыха адсутнасці. Гэта сумесная выстава фотографії Моніки Мстівуєвської і Малгажати Павельчик. Історія про Усходнє Расточе, землю, яка стагоддзями була адзначена сустрэчай культури, традицій і релігій. Сьогодні многія з гэтых місцяў захаваліся толькі як свідчэнне мінулага свету, захоўваючы сваю атмасферу і памяць. Фотавыстава «Рэха адсутнасці» адкрыецца ў салоне пад Савамі ў Дэкоціне. Вернісаж пачнецца 19-й гадзіне. Ландшафтны парк «Кнышынская пушча» прапануе адкрыць для сябе захапляльны свет ваўкоў. Як насамрэч жывуць ваўкі, ці небяспечныя яны для чалавека, якую ролю яны адыгрываюць у прыродзе. Адказы на гэтыя і многія іншыя пытанні даведаюцца ўдзельнікі першай ночы ваўкоў, якая адбудзецца ў ландшафтным парку «Кнышынская пушча». Гэта мерапрыемства для ўсіх аматараў прыроды, якія жадаюць адкрыць для сябе сакрэты аднаго з самых захапляльных жыхароў польскіх лясоў. Гжыхаш Блахоўскі распавядзе пра біялогію, звычкі і значэнні ваўкоў для лясной экасістэмы. У праграме таксама прадугледжваецца Угледжаны показы фильма, конкурсы с призами и вогнища. Ноч волков организована я в рамках проекта «Волк у ландшафтном парку Кнышинская пушча». Вучимся, разумеем, обороняем. Початок первой ночи волков у ландшафтном парку Кнышинская пушча о 18-й године.
2: Афиша. Культурное житё региона.
3: Белосток и Подляшье.

0: radiorazia.com. Магчимость онлайн-трансляции программы «Радио Рація» на увесь свет.
1: Ну, так само сьогодні далі нашим ефіром ми закринаємо чергову тему, де зараз розповідаємо середньовічна музика, стародавні ремесла, історичне одіння, де реконструкція побуту. Ось цього ряду дозволяє ліпше вірити, глибіше розуміти власну історію, а як виняк берегти свою самоідентичність. Так каже наша гостя. Представниця клубу «Invictus 1863» музика Катерина Водоносова. Про свою діяльність розповідає подробізні.
2: Ми постійно їздимо, ми постійно показуємо наше майстерство. Мені вельми тішить, що нас запрошають менавіта як білоруських представників реконструкторського руху. Нас ведуть як білорусів і нас запрошають як білорусів і люблять як білорусів і захопляють. Нами. Это меня неким чином обнадеивает.
3: А чому мы белорусы, чому вы белорусы такие моцные и крутые в этом? Что именно тут отметного?
2: У нас вельми высокий уровень исторической реконструкции с парадвеку, шмат годов. И это тычется на самом деле практически усих накерунков исторической реконструкции. У нас хлопцы и девчата так само добро володуют зброей, добро умеют показывать шоу, боевки, альбо некие там веселые конкурсы могут провести. Плюс у нас достатково высокий уровень ведания исторических крыниц дотычно строев. То бок мы не ходим у анахронистичных неких апранахах, мы за все отповедаем той или иной эпосе. Ну и в уголе, это такая, напевно, традиция. Я памятаю еще года там с 2006-го, навод 3-го. За все лечилось, что в Беларуси высокий уровень исторической реконструкции, потому что мы умеем працавать с историчными крыницами. И еще у нас есть один плюс огромнейший дотычный историчный крыниц. Нам доступная литература на кириллице. У Польши с этим вельми складано. И коли, например, я заводжу говорку про сукенку с Чигирина, с территории Украины, поляки ее не ведают, потому что они не читают кириллицы. Коли я рассказываю про курганные могильники Кривичева на территории Полоцкого князства, они этого так само не ведают, при том, что реконструюют Кривичев. И в этом наша великая сила. История – это то, что формует наш светопогляд. Это частка нашей культуры. В общем, для меня культура – это такая вельми объемистая речь, з'ява, там и история, и мова, и мастацтва. И все то, что створает человек не на корысть разбурения. Тому история – это той подмурок, той опирыща, якое дає нам, по-перше, почуття власної годності. По-друге, яно дає нам відчування себе самими собою. Тобто, коли ми не ведемо власної історії, ми не ведемо, хто ми, откуль, і, відповідно, ми ніяк не довідуємося, куди ми йдемо. З одного боку, це може бути добре, не ведати, куди ми йдемо. Але з іншого боку, коли ми забудемося про власну історію, мову, культуру, то мы упадем у обдоймы Российской империи и зліємся з ею у могутном экстазе на подставе одного языка и одной культуры. Тому это просто натурально и важно ведать историю власную для власного нашего ж вживания.
3: На завершение, деколи ласка параду, что варто почитать слухачам для того, каб их зацікавило это самое минулое, и, может быть, я захотели спрошениться навод до реконструкторских фестивалей?
2: Мне вельми складано раить, потому что я на самом деле вельми давно не читала мастацкую литературу. Я читаю специализованные некие навыковые артикулы. Наврад ли комусь будет цікаво, правда, читать про трупоспальвание 8-9 стагодия. Мне это цікаво. Тому мне складано на самом деле с гэтым. Я бы пораила, может быть, ну, таки must-have, что называется, наших письменников, якія стваралі свае творы там яшчэ ў 80-е, 90-е, гэта перадусім Караткевіч. Безумоўна, шмат што апісана ў ягоных кнігах з гістарычнага пункту гледжання не зусім з'яўляецца праўдай, але ён дае надзею. Ён дае пачуццё ўласнай годнасці, годнасці за свой народ. Ён дае адчуванне гэтай неверагоднай рамантыкі быць спрычыненым у гэтую історію, яка не виявляється у нейкій хаті, яку топять по-чорному, і вона виявляється у повстанні Костуся Каліновського, у сарматських портретах, навіть в'язкової культури. Це так само вельми важно, тому що ми маємо те, чого не мають наші сусіди. Тому Короткевич, Тарасов, без притязання на історичну їх повну відповідальність, але просто створити настрой.
1: Катерина Водоносова означає, що міжнародні фестивалі становяться і пляцовками для культурного обміну. Білоруські реконструктори зустрікаються там з однодумцями з інших країн, обмінюються відами, де показують, що наша білоруська історія і традиція можуть бути цікавими і за межами країни.

0: Допускає зустрічі з Путіним, чи допускає Київ, що має сенс зустрітися із Лукашенком? Черногор сказав. Єсь категорії каштовності, а єсь категорії виживання. Коли в умовах війни зникає необхідність, каб зменшити кількість чоловічих ахвяров, наогул спинити воєнні дії, і президенту України чи комусь з державних службовців буде необхідно зустрітися з тим чи іншим супротивником, представником супротивлеглого боку, то такі дії, можливо, будуть ажиттєвлені. Я не кажу, що це обов'язково відбудеться. Але коли ціна цієї зустрічі буде вартою того, каб зустрітися, особливо в ділі заховання чоловічих життів, то можливо все, заявив Ярослав Черногор. Заява наробила доволі шмат шуму, але на самой справі вона ніяк не означає ніякої радикальної зміни ставлення Києва до офіційного Мінську. Як неодноразово казав Володимир Зеленський, він для досягнення миру готовий зустрітися з Володимиром Путіним, чоловіком, який віддав загад на напад російського війська на Україну. Путін протягує війну, яка щомісяць уносить житті тисяч українців, в тому числі мирних жихарів, у виніку варварських повітряних ударів. І коли вже не відмовляється можливість зустрічі з Путіним, то тоді тим більш зрозуміло, що в випадку необхідності Україна може зустрітися із Лукашенком. Все ж це чоловік, який контролює територію Білорусі, державний апарат, силові структури і має непосередній канал зв'язку з Путіним. Тому, коли говорка йде, наприклад, про те, як домовитися об ніякому режимі безпеки на білорусько-українській межі, об спиненні використання білоруської території для певних воєнних операцій або обвертанні людей, Лукашенко може мати, як мінімум, скажімо м'яко, певний вплив на такі рішення. Слово «Чорномора» не означає, що Україна признала Лукашенко легітимним керівником держави, чи що Київ відмовився від підтримки білоруських демократичних сил. Це навіть не означає, що Київ спиняє політичний тиск на Лукашенко. Достатково нагадати, що недавно Генеральна прокуратура України отримала від Офісу президента Зеленського зворот з просьбою розглядіти можливість заведення кримінальної справи супроти Олександра Лукашенки. Слова Черногора про можливу зустрічу означають бажання Києва показати, що ми можемо і по-іншому, не тільки пугой, але й перником. Вони означають вузьку і конкретну річ. Київ погідає для себе відкритим канал непосередньої розмови з Лукашенком, коли полічить, що така розмова може дати Україні конкретний виник.
1: Політика з Віталієм Циганковим.

Кіровірське радіо «Рація», п'ятниця, раніця. Новини ось такі. Я не подробязні про бюджет на нашій хвалі. На початок наступної години у небі над Латвії знищальники НАТО збили безпілотник. Просителям політичного порятунку у Польщі варто більше дбати на рахтуватися документи про гета, між іншим, повідомляє офіс Світлани Тихановської. Гету тему ми закриналі у годині на нашій хвалі, а так само протягнемо у новинах. Разом їх дочекаємося. Я не ось уже не у забаві у нашому ефірі.

0: Граница с рацией.
1: Ну а зараз так само. Адекватна погода на засвіться до 10 Білорусі, до 9 у Польщі. Тут у студії Білоруська радіорація. Усміхаємося, передаємо щире привітання. Ди так само прогнози синоптику. Наперед у нас сонячна п'ятниця, так виникає з інформацією синоптику. Ну і дарешу суботу і неділю. Так само буде переважно сонячна, ди без западков. Температура повітря зараз плюс 17 у Лиді, 18 у Горні Білостоку, Вулковиську, де у Гайну. Це так само 18 у Берестю, у Кобрині, де 17 у Пінську. А мог би простіше сказати, плюс 18 фактично во всіх городах нашого поміжного регіону. У день чекаємо плюс 24-26, неустойливий до слаби зараз вітер, а так само повишений атмосферний тиск. Завтра, 15 жнівня, умови надвор'я у нашому поміжному регіоні, де навіть у всій Білорусі. Протягне, визначається антициклон з центром над Україною, істотного падку не чекаємо, ночі до раніці містами слабий туман. Вітер неустойливий, слабий до умеренного. Температура повітря ночі мінімальна від плюс 8 до плюс 15. Максимальна у день завтра від плюс 23 і навіть містами до 30. У повднювих частках нашого поміжного регіону. Такі ось інформація синоптикал.
2: «Спортекспрес» – головні події спортового життя Білорусі.
3: Вітаю, поважаные слухачи, в ефірі новини спорту, при мікрофоні Юрась Дашукі. У ближайші хвилини довідаємося про опошнє спортове подію в Білорусі, транспоміжному регіоні і во всім світі. Білоруські клуби завершили своє виступлення у Єврокубках, а білостоцька Єлонія забезпечила собі Євровосінь, аб усім по парадку. У матчу відказ третього раунду кваліфікації Ліги конференції Мінська Динамо згуляла в нічию 1-1 з Брагою. Перший матч завершився перемогою португальської команди з ліком 1-0. Глядячи на гэта, Динамо зарабіла за своє выступление 1 мільйон 75 тысяч евро призовых. Нагадаем, у першым раунде Ліги конференции Мінчуки обыграли полночно-македонский Силекс, а затем пройшли азербайджанские Навчи. Динамо зарабіла по 175 тысяч за удел у кожной стадии и 550 тысяч за вылет у третьем раунде Ліги конференции. Так само у матчу отказ третьего раунда квалификации Лиги конференции Витебский МЛ обыграл Борец с ликом 2-1, однако проиграл у серии пенальти с ликом 2-4. Первый матч завершился перемогой боснийской команды с ликом 1-0. Таким чином, по сумме двух сустреч МЛ соступил Борецу и завершил выступление у Лиги конференции. Спочатку на 45-й плюс одной додаденной хвилине голом вызначился нидерландский форвард Гусей Денилия Клеонизе. Затем на 103-й хвилине у додатковом часе матча визначився 16-годовий боснієць Матей Декет. На опошній 120-й плюс 5-й додаденій хвилині гульні агулом видатним стрелом со штрафного Артем Концавий здобув перемогу з ліком 2-1 і вивів команду у серію після матчевих пенальті, де удача була на боку боснійської команди. Брамник і капітан Бореца навидатно справився з ударами Сіла Сагнака і Кирила Гоманова. Не глядячи на гэта, МЛ отримає від УЄФА 1 мільйон 335 тисяч євро призових за удел у Лізі чемпіонів і Лізі конференції гэтага сезона. У Лізі чемпіонів МЛ двойчі заступив румынскай універсітаці у першым адборачным раунде. У Лізі конференції команда Філіпа Сакалінскага дайшла до третьего раунда. Спочатку яна выбила Чорногорскую Сутєску, а затым проиграла Борацу. МЛ зарабіў по 175 тысяч за удел у кожнай стадії, 550 тысяч за вылет у третьем раунде Лізі конференції, а так само 260 тысяч як бонус чемпіону країни, який не вийшов у основний етап любого з Єврокубків. Після выступления белорусских клубов у квалификации Еврокубков Беларусь узнялася на 43-е место у таблицы коэффициентов УЕФА. Команды набрали 2333 очки. Место у топ-50 рейтингу гарантуя 4 квоты. Обысти Беларусь у бягучым сезоне змогут только 6 ассоциаций. Албания, Литва, Мальта, Андора, Эстония и Гибралтар. Але нават у гэтым выпадку Беларусь опустится максимум на 49-е место и захавая позицию у топ-50. Таким чином у двух ближайших еврокубковых сезонах 2027-28 и 28-29 годов от Беларуси гарантовано будут выступать по 4 клубы. Это лепший выник с сезона 2019-20 годов, коли он склал 2500 баллов. Тады Беларусь проставляли Борисовский Батэ, Динамо Минск, Сальгорский Шахтер и Витебск. Батэ в сезоне 2019-20 годов дошел до раунда плей-офф Лиги Европы. После этого белорусские клубы только один раз выходили в основной этап Еврокубка. кубкаў. Гэта ўдалося зрабіць менскаму «Дынама» у сезоне 2024-2025 гадоў. Каманда згуляла ў групавым этапе Лігі канферэнцыі. Казахский «Тобол» белорусская специалиста Мирослава Ромашченки, гульцов Виталя Лисаковича и Максима Мякиша проиграл сербскому «Партизану» с ликом 1-2 и 0-3 после первой встречи и покинул турнир. Лисакович отгулял матч цалком, Мякиш всю гульню провел в запасе. Виленский «Жальгирис» Юрия Кендыша проиграл у «Сплите» хорватскому «Хайдуку» с ликом 0-4 и 2-5 после первой встречи. Белорусский оборонца и капитан команды провел на поле 63 хвилины. Так само киевская «Динамо» вылетела с турнира от азербайджанского Карабаха. Латышские РФС и Ауда вылетели от чешского Яблонца и албанского Динамо отповедно. Иншая латышская команда Рыга прошла венгерский Дьор. И польский Ракус Шинстахова прошел далей шведский Хамарбю. Так само учора прошел другий матч третьего отборочного раунда Лиги Европы с уделом белорусских легионеров. Софийский ЦСКА Макса Эбонга и Федора Лопоухова дома проиграл израильскому Макаби с Тель-Авива с ликом 1-3. 3-0 было после первой встречи, и тому ЦСКА вышел у плей-офф Лиги Европы. Лопоухов отгулял матч цалком и отзначился аутоголом на 69-й хвилине. Эбонг провел на поле всю гульню и на 88-й хвилине отримал желтую картку. За выход у групповой этап с ЦСКА позмагает грецкий Афі. У гэтым жа турніры польский гурнік Забже саступіў шлях венгерскому Ференцварашу. А вось беластоцкая Єлонія згуляла в нічую 1-1 у Глазга з Рейнджерс. Голом адзначыўся славенский форвард Нік Прелец, який параўняў лік на 65-й хвіліне. І дзякуючы хатній перамозі з ліком 2-1 беластачане крочаць далей, дзе за выхад у асноўны раунд Лігі Європы згуляюць з грузінскай Іберіяй. Гульні адбудуцца 20 і 27 жніўня. 13 жнівня кіпрыёцкі «Арыс» беларускага спецыяліста Артёма Радзькова разграміў аўстрыйскі «Ліферынг» з лікам 4-0 у таварыскім матчы. У перамогу зрабіў унёсак беларускі паўабаронца Даніил Галята, які сваім голам усталяваў канчатковы лік. Таксама хет-трык аформіў экс-форвард Гомеля Роді Ефае. Адзначым, што для 19-гадовага паўабаронцы гэта другі забіты за «Арыс» мяч. Раней ён адзначыўся ў спарынгу з ізраільскім «Хапаэлем» з Раанана. Лік там быў 5-1. Гадаем, Галята выступае за кіпрыётаў з 10 ліпеня на правах арэнды з МЛ «Віцебск». Беларуская гімнастка і лідар зборнай Аліна Гарнасько забяспечыла сабе ўдзел у фіналах чэмпіянату свету па мастацкай гімнастыцы ў Франкфурце. Спартоўка выступіла ў кваліфікацыі патоку F. У практыкаванні з абручом Гарнасько атрымала ад суддзяў 27,4 бала, што дазволіла ёй заняць 10-е прамежкавае месца. За практыкаванні з мячом Аліна зарабіла 28,2 бала, паказаўшы трэці вынік у гэтым відзе праграмы. У фінал асобных практыкаванняў праб'юцца 8 найлепшых спартовак. Пасля завершэння дзвюх відаў праграмы Гарнасько займае пятую пазіцыю ў кваліфікацыі мнагабор'я. За медалі і алімпійскія ліцэнзіі ў фінале мнагабор'я будуць змагацца 18 найлепшых гімнастак. Пазней у рамках другога патоку свае выступленні на чэмпіянаце свету пачне яшчэ адна прадстаўніца Беларусі Дар'я Вярэніч. Спартовка прадставіць праграмы з абручом і мячом. Сусветны савет па аўтаматаспорце прыняў рашэнне адмяніць усе санкцыі ў дачыненні да беларускіх і расійскіх пілотаў. Спартоўцам і афіцыйным асобам дазволена выступаць на міжнародных спаборніцтвах без якіх-небудзь абмежаванняў пад сваёй дзяржаўнай сімволікай, а таксама з выкарыстаннем гімнаў. Таксама ад прадстаўнікоў Беларусі і Расіі больш не спатрэбіцца падпісваць абавязацельствы па нейтралітэце. Дзейнічае забарона на правядзенне спаборніцтваў на тэрыторыі гэтых краін. Сусветны савет па аўтаматаспорце працягвае ўважліва сачыць за падзеямі ў Украіне і пакідае за сабой права прымаць любыя далейшыя дзеянні ці ўводзіць дадатковыя меры ў будучыні, уключаючы любыя неабходныя крокі, якія патрабуюцца для выканання сваіх абавязацельстваў у адпаведнасці з любым дзеючым санкцыйным рэжымам ці любымі кантрактамі, бокам якіх з'яўляецца Сусветны савет па аўтаматаспорце, гаворыцца ў паведамленні арганізацыі. 7 верасня выйдзе новы нумар часопіса Time. На вокладцы яго будзе першая ракетка сусветнага рэйтынгу беларуская тэнісістка Арына Сабаленка. Яна стала першай беларускай, якая з'явілася на вокладцы амерыканскага часопіса. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог аб развіцці падзей у свеце спорту, у чарговым выпуску на хвалях. Радыё Рацыя.
2: Спорт-экспрэс.

0: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
1: З архіва Ніви
2: вишукує і читає Ян Мордень.
1: Ніва, 13 кастричника 1974 года. Батька добра господарив, помагала йому дочка во всіх роботах. Любив він її і часто думав, каб прийняти примака, каб видати її замуж за доброго чоловіка. Ведав він добре, що дочка невимагальна, що послушна, да не пригажуня. І часто, буваючи в сусідніх вісках, заводив розмову на кон доброго чоловіка, який б разом з їм і дочкою захотів господарити. І ось однойчі поїхав він на млина і там зустрів молодого чоловіка з-під Білостока, якому розхвалив і дочку, і господарку, і все всянюткає, а особливо захоплявся перед їм працевітостю дочки. Молодий чоловік і чарку випив самогонки з будучим тестем, і батьком його почав називати і договорився в наступну неділю приїхати, каб познайомити зі своєю будучою жінкою. Розвіталися вони у млині, як самі близькі люди, і навіть поцілувалися. Приїхавши домов, розказав батько все гэта дочці, і разом з нею почали рихтуватися до прийому будучого мужа і зятя. Дочка вікна помила, і підлогу, і павутинні поздимала, і подушки попрала, і пудру купила, і навіть манікюр на ногтях зробила. Прийшла неділя, і приїхав Стасю, привітався з тестем, поцілував його, і Марисю приобняв, і поцілував. І вона раз зрум'янілася, і стало їй ніяк дивно, приємно і соромно, бо я ще ніколи не цілував її молодий чоловік. Поцілунок уявляла вона собі святостю, а тут все так просто. Стась був говоркий, по слову в кишеню не лазив, де виглядав недренно, так по-городському, з довгим волосами і запущеними бакенбардами. Став розпитувати у Марисі об праці на господарці. Яна розказувала, і йому подобалося особливо тоє, що яна від сходу до заходу сонця працює, доглядає добиток і в польових роботах без її не обходиться. Батько курив папіросу і з задовольненням глядів на їх сидячих на лаві. У думках сам собі говорив, вибрав досконалого зятя. Щастя наповняло його душу, і він лагодним тоном звернувся до дочки. «Рихтуй стол, Марися». Почастунок був підрихтований, і Марися хутенько поставила його на стол. Навіть смачних пишків принесла у великій місці. І почали їсти і піти. Стась після п'ятої чарки став говорити, що він кохає Марисю, що страшенно горкая горелка сьогодні, і став цілувати Марисю. Стала вечереть. Тесть п'яний заснув на припечку, а Стась з Марисею фліртував на ложку. Навіть домов не поїхав. І вліпла Марися, як муха у сметану. Усе йшло в напрямку женитьби. Весілля відбулося хутко. Пішло щоденне працевите життя, але працювати Стась не любив. Усе робила Марися со своїм батьком, а Стась любив тільки командувати і глядіти, як працює дочка з батьком. І нерви батьки не витримали. Вибухнув він великим криком на зятя гультая і трутнім його назвав. І з гетого часу почалася незгода у хаті. Однойчі вечором розгорелася сварка, а коли вона притихла і старий пішов спати, Стась принес дубинку і спячого тестя ударив у кілька разів по голові так, що він уже не піднявся з ложка. Марися так переполохалася, що робила все, що Стась казав. Разом унесли вони забитого у хлев, обвинули гунькою і прикрили гноєм, а назавтра поїхали в лес і у рові викопали яму, якою привезли після тіла батьки. Плакала Марися, але со страху була послушна мужу, боялася, каб і він не вгробив її. Не стало старого, відбувалися його пошуки. Може б його страшної смерті ніхто б і не довідався б, каб Марися не пощирнічала перед своїм свояком, каб не сказала по секрету, що здарилося з її батьком. Свояк заявив міліції і відкопали тестя. Марися поховала його на могилках, а Стась пішов у турму, написав Михась Хмелевський.
2: Сторонки тижня Віка Ніва, гартав і читав Ян Мордень.
0: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

Так смакує життя, співав нам гурт «Еней». І як вам сьогодні ваше життя смакує? Згодно з традицією, повинна бути не тлустенька, але солоденька. А чому менавіта так, я розкажу вам уже про некілька хвилин. Ну, де ж, як не на радіо, рація, ви довідаєтеся про усі білоруські традиції. Заставайтеся з нами.

0: міністра внутрішніх справ і адміністрації. Медіальний патронат Польське радіо Бєлосток. Радіо Рація. Телебачення Падлашія. Кабельне телебачення Хайнавка. Запрошаємо.
1: Гэта була реклама.

0: У ефіри трансгранична радіорація.
1: Голодьон з бородой.
2: 14 жнівня 1962-го народилася Альона Свиридова, російська співачка, актриса, телеведуча, член Союзу письменників, ди заслужена артистка Російської Федерації. Але в некоторих криницах можна сутикнутися з різною інформацією на конт года народження. Єсть і 58-й, єсть і 64-й. Але 14 жнівня – гэта докладно. Народилася у городі Керч, жила у Мінську. У Мінську скончила школу, музично-педагогічне відділення Мінського пединституту. Под час вучобы вяла вакальную студыю і спявала ў жаночым вакальна-інструментальным ансамблі пры правкамі Менскага механічнага завода імя Вавілава. Працавала канцэртмайстрам і актрысай у Менскім драматычным тэатры імя Горкага. У 93-м годзе Алёна Свиридова пераехала з Менска ў Маскву, дзе, уласна кажучы, і пачалася яе кар'ера поп-спявачкі.

0: Беларуская радио рация найлепший твой сябр.
1: Праз украинскую призму. Программа Владимира Лапцевича.
2: Добрый день. На минулым тыдні у Варшаве прайшла пятая по ліку конференция «Новая Беларусь». Пасля початку российско-украинской войны лічыцца, что вынік гэтага конфликту наўпрост паўплывае на ситуацию Беларуси. Гэта сапраўды так, калі улічыць, что держава, якой кіруе беларускі диктатор, ёсць суагрэсарам у гэтай войне и усяляк спрыяе Росіі наносіць, мякка кажучы, урон Украіне. Таму не дзіўна, что на прайшоўшай конференции панель «Праз мир ва Украіне да свабоды» Свободы у Беларуси была, магчыма, одной из наибольш важных. Одним из удельников конференции, отповедно данной панели, был амбассадор по особливых доручениях МЗС Украины Ярослав Черногор, с яким мы обмеркуем розные моменты конференции и украинско-белорусские дочинения. Добрый день, Ярослав.
3: Витаю.
2: Якое ваше агульнае ўражанне ад канферэнцыі? Ці была яна нейкім важным падагульненнем 6 гадоў дзейнасці беларускіх дэмакратычных сіл у выгнанні, усіх структур, якія створаны за мяжой? Або такія форумы пакрысе пераўтвараюцца ў нейкае рытуальнае дзейства, сэнс якога з кожным годам страчваецца? Бо ўсё ж такі тыя падзеі 2020 года, яны ўсё далей аддаляюцца ў гісторыю.
3: Ну, я думаю, што насправді такі конференції важливі, тому що вони, по-перше, демонструють те, що білоруські демократичні сили існують, що вони ставлять перед собою цілі, певним чином консолідуються, координуються і рухаються по шляху тому, щоб в кінці кінців змінити в Білорусі ситуацію і здійснити демократичний транзит влади.
2: То бок ви лічите, що все ж таки варто проводити такі конференції, вони не стали ніяким ритуальним дійством, а несуть у себе ніяку сенсу нагрузку.
3: Я поділяю ту думку, і тому я і взяв участь, що це ключова подія за рік, якраз присвячена до Дня Гідності, де білоруський народ продемонстрував, що він готовий боротися за свій вибір, за свою, за майбутнє демократичної, незалежної Білорусі і обговорити стан справ, навіть якщо він не дуже оптимістичний, потрібно. Я вважаю, що крім символічної частини цієї конференції, таких як вручення нагород по відзначенню внеску представників білоруської спільноти та їхніх партнерів, іноземців, це ще й певні практичні виклики. Наприклад, прийнято кілька резолюцій, в тому числі і українсько-білоруську.
2: Ви давно відсочуєте ситуацію у білоруським демократичним руху, в принципі, у Білорусі. І на сьогоднішній день білоруський напрямок з'являється одним з найважніших для вас на вашій новій посаді. Ви, тим не менш, як політолог, як оцінюєте агульну ситуацію у білоруським демократичним руху, які тенденції у їм переважають, і що можна обозначити як несумнений здобиток, а что, як нечто кончатково страченное?
3: Ви знаєте, саме головне, що білоруські демократичні сили, не дивлячись на те, що вже минуло 6 років, вони ще продовжують існувати. Дякуючи роботі білоруських добровольців, їхній службі, ставлення до білорусів в Україні дещолося. Дякуючи роботі білоруських демократичних сил, питання Білорусі, її майбутнього не зникає з порядку денного, як мінімум, країн Західного світу і України. Я думаю, що це серйозний результат тої роботи, яка проводиться. І, звичайно, що можна ще якісь напрямки покращувати, але те, що звучить білоруська мова, співаються білоруські пісні, білоруських лідерів приймають в європейських столицях, і питання Білорусі, її майбутнього не зникло з порядку денного вирі всіх цих міжнародних подій, мені здається, це дуже важливо. важливо.
2: Ви зараз описали, так скажем, позитивний бок усього гэтага білоруського демократичного руху за мяжою. Ну, няўжо нема ніяких адмоўных рыс у його дзейнасці?
3: Знаєте, просто ми дуже часто якось шаблонно думаємо, що все має бути отак чи по-інакшому. Я досить критично ставлюсь до тих вимог, що білоруські демократичні сили ні на що не здатні і тому подібне. Як і в будь-якому демократичному суспільстві, існує багато думок. І те, що багато хто вважає за недоліком, я вважаю якраз тою ознакою демократичних процесів, які є в білоруській спільноті. Насправді, більша проблема у нас не в розрізненості, чи там існуванні кількох груп, чи різних лідерів у білоруських демократичних силах, а в існуванні режиму Лукашенка. І єдина проблема, яка мене непокоїть, те, що часто, коли відбуваються якісь суперечки між різними лідерами, забувається про головного ворога. А головний ворог – це авторитарні режими Лукашенка і Путіна в нашому регіоні.
2: Російсько-українська війна триває уже 4,5 години. Згодно інформації, яка прогучала на панелі з вашим уділом, Україна чекає рішення адмислового міжнародного трибуналу по російській агресії супроць України відносно того, чим є Білорусь у цій війні – агресором чи окупованій території. Ну, я розумію, що, звісно, трибунал дасть свою оцінку, але чого не хапає Києву, каб самостійно визначитися, ким для його є Білорусь – суагресором російським або окупованій території, де місцеві влади мусять тільки підпорядковуватися Кремлю?
3: Для України, я думаю, просто є питання першочергові, це питання військові і безпекові, це питання виживання. І прийняття рішення щодо Білорусі, в якій якості його сприймати, воно відкладається, тому що є більш нагальні питання з Росією.
2: Тобто, покуль не вирішиться питання ніяке з Росії, дати оцінку і самостійно визначити, чим є Білорусь у цій війні, Київ не збирається.
3: Ну, тут не те, що Київ не збирається. Тут дуже багато залежить від того, який буде подальший перебіг подій. В Києва є велика засторога того, що режим Лукашенка може вступити в цю війну в повноцінному значенні цього слова. Тобто з військами, з застосуванням військової техніки і особового складу, що для України є неприйнятним. І визнавати чи не визнавати агресором режим Лукашенка, ну це така тонка грань, яку намагається офіційний Київ не переходити, тому що, щоб не спровокувати цього переходу вже однозначно. Ну і насправді Лукашенко сам дає привід так думати, балансуючи між Україною, Росією, Китаєм, Європейським Союзом і Сполученими Штатами. Для чого його підштовхувати однозначно в бік Росії? Я думаю, що це така багаторівнева гра, де ще Лукашенко не визначився сам і, відповідно, міжнародна спільнота намагається також утримати цей баланс.
2: Ну, тоді я протягну крику цю тему. Варто признавати Білорусь окупованою територією, де Лукашенко абсолютно не самостійна фігура і з його, так скажем, узятки гладкі.
3: Ну, це теж неправильно, тому що ефективний контроль на території Білорусі все-таки здійснює режим Лукашенка, а не російський. Те, що цей режим діє в інтересах Росії, це однозначно. І це неодноразово озвучувалося українським керівництвом. І президент України Володимир Зеленський, і міністр закордонних справ Андрій Іванович Сибіга, вони неодноразово підкреслювали, що білоруський народ і режим Лукашенка – це нерівнозначні поняття для України. В принципі, із-за цього і не прийняте те чи інше рішення. Тому що в тому чи іншому чіткому позиціонуванні режим Лукашенка, звичайно, буде переслідуватися, там з ним буде вестися в тій чи іншій формі боротьба, але тоді ризики для білоруського народу зростають в рази.
2: На панелі від віце-спікера Координаційної ради Анатолія Міхнавця прогучав тезіс об необхідності створення в Україні нікого особного незалежного білоруського військового підрозділення. Не так, як ті підрозділення, які воюють у складі УСУ. Так само був тезіс об вартості долучення білоруської демократичної супольності до антипутінської коаліції. Ось ваша оцінка цієї позиції з пункту гледження її реалістичності. Я маю на увазі ось два гэтых тезіса.
3: Я хочу сказати, що білоруські підрозділи існують в українських збройних силах. Створення якогось незалежного військового підрозділу на території України є виключеним, тому що це порушувало б законодавчу базу. І на території України можуть бути лише збройні сили України. Або за окремим рішенням Верховної Ради ми можемо допускати війська інших держав. Але ми не можемо допустити війська Республіки Білорусь на територію України, бо Білорусь – це співагресор. А білоруські демократичні сили поки що не здатні були сформувати власні підрозділи. Я про такі не чув. Хто по цій логіці повинен створити незалежні білоруські підрозділи? Відповіді на це питання я не чув.
2: Тим не менш, ось думки такі існують, вони огучуються, і хотілося б справді ніяк розібратися, чи ввогулі варті яне обмеркування, чи гэта просто нейкі мари, які нехто хоче огучить, і на гэтым що.
3: Якщо білоруські демократичні сили знайдуть в собі достатньо ресурсів, щоб сформувати військові підрозділи на території Литви, Польщі, України, то я б, мабуть, до цього поставився б схвально, але я, власне, про такі проекти поки що навіть і не чув.
2: У мене немає статистики, але тим не менш, створається ураження, що кількість білоруських доброохотників, які воюють за Україну, поменшається, а кількість наймітів з Білорусі у російському війську росте. Чи так гэта? І чи може Україна щось зробити, каб до російського війська долучалося якмога менш жихару Білорусі?
3: Так, я думаю, що в Україні такі проекти існують стосовно рекрутингу до російської армії. Можливо, ближчим часом з'явиться і певна частина таких програм, які будуть вже й направлені щодо громадян Республіки Білорусь. Стосовно того, наскільки зменшилось чи не зменшилося кількість добровольців білоруських в українській армії і зросла в російській кількість найманців, певні цифри є, але вони вже не аж такі величезні, щоб лякати. Хоча, звичайно, це не дуже приємно, що білоруси воюють на боці Російської Федерації.
2: До іншої теми. Ось шмати по справі на панелі з вашим уділом казала Світлана Шатіліна. Наскільки її відставка була нечеканою для вас?
3: Про те, що Світлана Шатіліна подала заяву на відставку, мені було відомо. Вона мене проінформувала про це. Тому вже на конференції для мене це не було новиною. Але я розумію, що в кожної людини є свої погляди на вирішення тих чи інших проблем. Жаль, що ці погляди там не зійшлись, чи Світлана Шатіліна не змогла їх відстояти перед об'єднаним перехідним кабінетом, офісом Світлани Тихановської. Але я думаю, що це природній процес, коли люди дискутують, в чомусь погоджуються, в чомусь їхні думки розходяться. Я не бачу тут великої трагедії. Кожен будує свою політичну кар'єру, в тому числі. Світлана Шатіліна залишається членом Координаційної ради. Вона зможе реалізовувати свої плани і проявляти свою позицію в якості представника координаційної ради.
2: І наскільки я ведаю, ви доволі щільно супрацовнічали зі Світланою Шатіліною. Ось після того, як вона сійшла у відставку, яку б ви оцінку дали діяльності її на цій посаді?
3: Світлана Шатіліна взяла на себе, можливо, один із найважчих періодів. Це початкове встановлення місії, реєстрація її в Україні, відкриття офісу. Я думаю, що варто віддати належне її старанням, вона молодець.
2: Тобто така позитивна оцінка її діяльності за гэты крыху менш за год, здається.
3: Ну, якраз рік. Ну, я думаю, що в тих умовах, в яких вона працювала, вона зробила те, що змогла зробити.
2: А чого ви чекаєте від нової керівниці місії Демсіл Білорусі в Україні Ольги Зазулінської? Чи подаються вам справедливі попроки, що на таку посаду не варто призначати людей, які не живуть в Україні?
3: Ви знаєте, я б не коментував би це питання, це рішення білоруських демократичних сил, вони можуть визначати своїм представником від себе будь-яку особу, яку вони вважають за потрібне. Мені головне, щоб відбувалася результативна взаємодія, тому чекаю пані Ольгу в Києві для комунікації і спільної роботи.
2: А що, на ваш погляд, сьогодні уявляє себе білоруська діаспора в Україні? Ми відаємо, що вона доволі так фрагментована. Наскільки велика ймовірність створення якоїсь агульної структури білоруської діаспори? І чи може такою структурою стати якраз узгаданою нами місія Демсіл Білорусі?
3: Ну, мені здається, що не завдання місії об'єднувати білоруську діаспору в Україні. Місія так і називається – місія демократичних сил Білорусі в Україні. По суті, це щось на зразок протоамбасади, і її функції – це представляти інтереси тих структур демократичних сил, які вже створені. Ну, можливо, за потреби створювати щось і в Україні, але мені здається, що не обов'язково воно повинно якимсь чином там брати під контроль діаспору. Діаспора, ну і самі білоруси України здатні створити, якщо не одну, то кілька організацій. Ну, до речі, такі існують. Є білоруська спільнота України, є, я думаю, що ще якісь організації, які потенційно можуть вирости на всеукраїнський рівень. Це демократичний процес білоруської спільноти в Україні. Тут можна лише схвально на це дивитися.
2: Ну, а які тенденції переважають ось у громадсько-політичному житті білоруської діаспори в Україні? І що ви зауважаєте? Куди рушить білоруська діаспора?
3: Знаєте, я не представник білоруської діаспори, тому...
2: Ну, це така вонкова оцінка.
3: Рушить. Я знаю, що був Конгрес Білорусі в Україні. Там були лише представники білоруської спільноти. З українського боку нікого не запрошували. Я так розумію, що коли сформується якесь їхнє спільне бачення, вони нас повідомлять, і ми будемо вже з цим працювати.
1: Про українську призму.

провинційних гульняв королі. Гастрольори, сулєри та вєтер нас ніби та лохав розв'яли. І тоді були і ризиканти. Викинули ми колоди карт і самі собі скатали кранти. Ті кранти.

0: Лежать! Сказал лежать!
1: Новая витёвая дорога развелася з витькою старой, і гулять хіба сто падки нога.
2: Ходи давай!
3: Можемося брати!

0: To był Aleksandr Pomidorał, jaki zaśpiewał razem z Abba Orkiestrą, a ciepier użo fielieton ci kamentar. Ciepier kamentar racji i Mikołaj Bieńko pratoje ci nabliżaje cara zwiazka wokół prydnia strouja.
1: Podzieje, merkowanie, prognozy. Коментар дня от Миколи Бянько.
2: Россия снова подрыхтовала один со своих улюбленных инструментов – пашпортизацию. После того, как Путин у мая спростил отрывание громадянства Российской Федерации для жихаров Молдовского Приднестровья, заявы подали еще каля 60 тысяч человек. Российские пашпорты мают каля 220 тысяч жихаров региона. Схема знакомая: спочатку створить массу российских громадян на территории иншей державы, после погрожать оборонять их усими максимыми сродками. Минавито это теперь и робит Москва. Наместник керовника МЗС РФ Михаил Галузин заявил, что магчимые узброенные деяния Молдовы и Украины у Приднестровья будут разглядаться как напад на Россию. Приднестровье – это узкая полоса международно признанной территории Молдовы. Уздовж Днестра, якая не контролируется Кишиневым после войны 1992-го. Ее незалежность, так званая, не признанная ни водной державой сябром ААН. Але больше за 30 годи там иснует фактично держава со своими силами, администрации и российской военной присутностью. Для Москвы это был амаль идеальный рычаг, данный способ тримать Молдову у стане постоянной геополитичной непевности. После 2022 года ситуация изменилась. Приднестровье опынулось фактично изолированным от России. С одного боку Молдова, якая последовательно рухается в Европу, с другого Украина, для якой российский контингент на заходней межи застается потенциальной погрозой. Нездарма после новой хвали пашпортизации Владимир Зеленский доручил наладить контакты с Кишиневым на конт суместной оценки и огульных деяний. Тому сценар суместных деяний Молдовы и Украины уже не выглядает такой фантастикой, как несколько годов тому. Россия не мая сухопутного коридора до Приднестровья, тому хутко перекинуть туды значные силы не сможет. То есть, что 30 годов было российским козырем, перетворилось в уразливый анклав. Именовито тут возникает максимость асимметричного отказа Москве. Не обовязково войскового, политичная и экономичная изоляция российского контингенту з наступної реінтеграції регіону стала б серйозною поразою Кремля. У ладу Путіна одна страта Придністров'я, зрозуміло, не обриня, але може створити небезпечний для Москви прецедент. Імперія починає не набивати, а губляти території свого впливу. Придністров'я – це частка більш широкої постсовєтської проблеми. Совєтська національна політика покинула після себе межі і автономії, які після розпаду Совєтського Союзу стали глебою для конфліктів у Карабах, Придністров'я, Абхазія, Повдньова Осетія. Пізніше Росія вже свідомо використовувала подобную логіку у Кримі і на Донбасі. Пашпорти, оборона суайчинників, войски і заморожування конфлікту. Тому тепер головне питання навіть не у тим, чи увійдуть завтра молдовські і українські військовці у Тирасполь. Важніше і інше. Упершиню за 10 годі Москва сама вимушена думати, як утримати один зі своїх постсовєтських анклавів. І масова роздача пашпортів разом з погрозами Кишиневу і Києву може свідчити не стільки про силу Росії, скільки про те, що вона відчуває. Старий механізм контролю за былими колоніями починає давати збій.

0: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Білоруська радіорація пропонує.
2: Віталь Циганков на Білоруській радіорації. У кожен будній день поводле польського часу у 7.45 і 17.45. Слухайте «Політхіт» з Віталем Циганковим.
3: Або на сайті у рубриці «Політика» з Віталем Циганковим.
1: Білоруська радіорація пропонує.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 17-я година в Польше, 18-я в Беларуси.
3: Еще одна країна заявила о паливном кризисе про украинские атаки на Россию. Монголия просит допомоги у Минску. Змагання за визволення політв'язнів протягується, каже Світлана Тихановська. Міністерство заміжних справ Чехії хоче спростити видачу віз для свояків білорусів, які проживають в Україні.
2: З новинами Варалаєвська.
3: Уряд Монголії заявив об скороченні поставок нафтопродуктів з Росії на фоні сталих українських атак на російські нафтоперепрацьовуючі підприємства. Як відзначається на офіційному сайті монгольського уряду, по виниках розгляду питання об забезпеченні палівом, особливо напередодні зими, профільні міністерства повинні розпрацювати коротко, середні і довготермінові плани об поставках нафтопродуктів. Апроч того, урад вирішив прискорити будівництво свого нафтопереробчого заводу, який планували ввести у експлуатацію у 2027 році, але перенесли на 2028 год. Згодно з інформацією Міністерства промисловості і мінеральних ресурсів Монголії, монгольські дипломати в'януть перемови з Казахстаном, Республікою Корея і європейськими країнами, такими як Білорусь, а повеличенні криниць імпорту авіаційного палива. У початку липня одразу некілька країн Центральної Азії заявили о паливному кризисі про скорочення поставок нафтопродуктів з Росії і Ірану. У приватності Таджикистан, Киргизстан і Узбекистан почали терміново шукати можливість компенсувати страти у поставках нафтопродуктів з Росії. Минуло 6 років, як після президентських виборів 9 жнівня 2020 року білоруси вийшли на вулиці. Масові протести стали одним з самих масштабних виступлень за демократичні зміни в Україні. Улади відказали жорсткими репресіями, а тисячі людей опинилися за кратами або були вимушені покинути Білорусь. Про те, що змінилося за цей час, розповіла демократична лідерка Світлана Тихановська.
4: Що ми набили? Слухайте, ми набили шмат чого. Ми у таких тяжких умовах змогли самоорганізувати, выстоять, навод побудовать новые и структуры наши меды вытравали и навод может працюють больше эффективней. И так само громадянская супольность почала працювати разом. Усі організації спробують координоваться у своей праці. Что мы стратили? Слухайте, ну мы стратили родиму, скажем так, але ж не стратили такого внутренней силы и этих намагань, які протягуються.
3: Нагадаем, по известках правооборонного центра «Весна», теперь за кратами застается 878 человек. Міністерство заміжних справ Чехії хоче змінити візові міри для свояків білорусів, які проживають у Чехії. З відповідною пропановою відомство звернулося в урад, повідомляє представництво білоруських демократичних сил у Чехії. Пропанова поширює можливість подачі заяв на короткотермінові візи з метою наведення сім'ї для ближайших свояків громадян Чехії, а так само білорусів з довготерміновим або постоянним видом на жихарство на території Чехії. Читаємо повідомлення. У представництві білоруських демократичних сил виказують надію, що пропанова буде ухвалена і посприяє захованню ключових чоловічих і сімейних зв'язків. Більш новин на нашому сайті racja.com. Черговий випуск прес годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У польска-беларускім памежжы невялікая воблачнасць, вецер лёгкі ад 2 да 3 метраў за секунду, ціск у норме. Температура паветра 23 да 26 градусаў. Ноччу будзе падобна з тэмпературай ад 14 да 17 градусаў.
0: Дзень з рацыяй.
2: Починаємо третю годину дня з рацією. Вітаю усіх тих, які я відпочиваю чужо, і тих, які я тільки що вернулися з праці і включилися у наш ефір. А до 6 години я, Андрей Степанюк, зрозуміла, до 6 години після обіду у Польщі, ще май у Білорусі. Між іншим запропоную вам спаткання з Анною Шайковською і афішай, і так само з Віталом Циганковим і ягоним політхітам. Запрошаю, заставайтеся разом з Білоруським радіо «Рація».

0: Беларуская радіорація пропонує.
1: Краєзнавчий словник. Програма Улі Шмулько і Янки Мордані. Про наше краєзнавче вандрованні по Падляшшы, Більшчыне, Беласточчыне і Сакульшчыне розповідаємо кожну неділю у 18.45 на хвалях Беларускага радіорація. Паводле беларускага часу на одну гадзіну пазней. Праграма не паўтараецца, так што лавіце момант.
0: Беларуская радіорація пропануе.

0: станция. Белосток, Городня, 98.1. Бирости, 99.2.
1: Перед тем, как споткаете сейчас с Анной Шайковской, якая запросить вас на культурные импрезы, якія будут отбываться и в субботу, и в неделю на Белосточине, несколько слов про надворье. У нашем Памежже невеликая облачность, она вот робится я уже теперь ясно. Температура вечером будет до 25 градусов, вечер легкий, а чиск у норме. А завтра так само треба сподеваться невеликой облачности, без опадков и температуры днем от 26 до 29 градусов.
0: Афиша. Культурное житё региона завтра.
2: Белосток и Подляшье.
3: Афіша культурніцьких подій на 15 і 16 жнівня. Республіка Піндюга запрошує на 6-й фестиваль Прикупалля 2026. Шостая спроба оживлення культурної діяльності у Республіці Піндюга під лозунгом «Музика, фільми, їжа». У суботу 15 жнівня фест почнеться з 10-ї години у програмі, серед іншого, лекція про мистецтво випікання у тандери. Учить Дмитре Попов. Центр культури у Біловіже запрошує у суботу 15 жнівня на відкриття вистави працев, що узнікли під час мистецького пленеру 4-я зустрічі з Сімоною Косак у Біловіже. Вистава відкриється у Центрі місцевої активності у Біловіже у Білої галереї Царенка. Вернісаж почнеться о 13-й годині. А 18.30 у Біловіжському амфітеатрі почнеться концерт «Біловіжські арії» від опери «Хіти», а у 20.30 почнеться концерт «Максим і Олічка». У суботу 15 жнівня у Войнауце, що у хміні Дубічі церковні Янагай на Ущині, буде можна поглядіть спектакль «Денс Макабр» ад Адри театру, початок о 18-й годині. Гуки для Радзімы. З нагоды Дня Узброєних Сіла у Польшчы Центр культуры ў Кляшчэлях запрашае жыхароў і гасцей горада далучыцца да святкаванняў Дня Польскага войска падчас унікальнага канцэрту струннага квартэту. Канцэрт пачнецца о 15-й гадзіне ў гарадскім парку ў Кляшчэлях. Тэатр у Стадоле ў Тарамійсках пад Белавежай запрашае ў суботу 15-га жніўня на спектакль «Неінклюзіўна». Ад тэатру «Швальня» у Лодзі. Гэта мікрараман пра адносіны паміж 46-гадовымі бацькамі яго 18-гадовай дачкой, сувязь, якая ўзнікае падчас сумесных адпачынкаў, падарожжаў, як блізкіх, так і далёкіх, ад розных, ад тых, што заснаваны на турыстычнай індустрыі. Пачатак спектаклю о 19-й гадзіне. Гмінны цэнтр культуры ў Нараўцы запрашае на вулічныя мікраканцэрты пры лавачцы. У суботу 15 жніўня завітаюць яны ў Новую Луку, а ў нядзелю 16 жніўня ў Забалотчыну. Або два мікраканцэрты пачнуцца о 17-й гадзіне. Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны ў Беластоку запрашае ў нядзелю 16 жніўня на прагляды першай серіі тэлесерыялу «Лялька» – телевізійная адаптація аднайменнага роману Болеслава Пруса, твору, який належить до Золотого фонду польської літератури. Серіал розповідає історію кохання Станіслава Вакульського, збіднілого шляхтича і былого паўстанца, який зробився паспяховим купцом, до варшавської аристократки Ізабели Ленцької. Особливость экранизации – надзвичайная близкость киноповеду до тексту першой крыніцы, чем она и завоевала любого глядачу. Початок показу о 14-й године у белорусском хабе «Новая земля», что по улице Святого Роха у Белостоку. У неделю 16-го жнивня у подбеловецкие буды завитая театр у Лесе со спектаклем «Собака, який думал, что есть котом, а кот, який думал, что есть собакой». Початок о 16-й године.
0: Афиша. Культурное житё регіона завтра.
2: Білосток і Подляжжя.

0: украинскую призму. Программа Владимира Лапцевича.
1: Добрый день. На минулым тыдні у Варшаве прошла пятая по лику конференция «Новая Беларусь». После початку российско-украинской войны лічыцца, что выник этого конфликта наупрост поуплывая на ситуацию Беларуси. Это сапраўды так, коли улічыць, что держава, якой керует белорусский диктатор, есть соагрессором у этой войне и усяляк спрыяя России наносить, мягко кажучи, урон Украине. Тому не дивно, что на прошедшей конференции панель про мир во Украине до свободы Свободы у Беларуси была, магчыма, одной из наибольш важных. Одним из удельников конференции и отповедно данной панели был амбассадор по особливых доручениях МЗС Украины Ярослав Черногор, с яким мы обмеркуем розные моменты конференции и украинско-белорусские дочинения. Добрый день, Ярослав.
2: Витаю.
1: Якое ваше агульнае ўражанне ад канферэнцыі? Ці была яна нейкім важным падагульненнем 6 гадоў дзейнасці беларускіх дэмакратычных сіл у выгнанні ўсіх структур, якія створаны за мяжой? Або такія форумы пакрысе пераўтвараюцца ў нейкае рытуальнае дзейства, сэнс якога з кожным годам страчваецца? Бо ўсё ж такі тыя падзеі 2020 года, яны ўсё далей аддаляюцца ў гісторыю.
2: Ну, я думаю, што насправді такі конференції важливі, тому що вони, по-перше, демонструють те, що білоруські демократичні сили існують, що вони ставлять перед собою цілі, певним чином консолідуються, координуються і рухаються по шляху тому, щоб в кінці кінців змінити в Білорусі ситуацію і здійснити демократичний транзит влади.
1: То бок ви лічите, що все ж таки варто проводити такі конференції, вони не стали ніяким ритуальним дійством, а несуть у себе ніяку сенсу нагрузку.
2: Я поділяю ту думку, і тому я і взяв участь, що це ключова подія за рік, якраз присвячена до Дня Гідності, де білоруський народ продемонстрував, що він готовий боротися за свій вибір, за майбутнє демократичної, незалежної Білорусі і обговорити стан справ, навіть якщо він не дуже оптимістичний, потрібно. Я вважаю, що крім символічної частини цієї конференції, таких як вручення нагород по відзначенню внеску представників білоруської спільноти та їхніх партнерів, іноземців, це ще й певні практичні виклики, наприклад, прийнято кілька резолюцій, в тому числі і українсько-білоруську.
1: Вы давно отсочиваете ситуацию у белорусским демократичным руху, в принципе, у Беларуси. И на сегодняшний день белорусский напрямок является одним из наважнейших для вас на вашей новой посаде. Вы, ты не имеешь, как политолог, как оцениваете огульную ситуацию в белорусским демократичным руху, какие тенденции у им перевожают, и что можно обозначить как несомненный здобыток, а что, як нечто кончатково страченное?
2: Ви знаєте, саме головне, що білоруські демократичні сили, не дивлячись на те, що вже минуло 6 років, вони ще продовжують існувати. Дякуючи роботі білоруських добровольців, їхній службі, ставлення до білорусів в Україні дещолося. Дякуючи роботі білоруських демократичних сил, питання Білорусі, її майбутнього не зникає з порядку денного, як мінімум, країн Західного світу і України. Я думаю, що це серйозний результат тої роботи, яка проводиться, і, звичайно, що можна ще якісь напрямки покращувати, але те, що звучить білоруська мова, співаються білоруські пісні, білоруських лідерів приймають в європейських столицях, і питання Білорусі, її майбутнього не зникло з порядку денного вирі всіх цих міжнародних подій, мені здається, це дуже важливо.
1: Ви зараз описали, так скажемо, пазітыўны бок усяго гэтага беларускага дэмакратычнага руху за мяжой, ну няўжо няма ніякіх адмоўных рыс у яго дзейнасці?
2: Знаете, просто мы дуже часто якось шаблонно думаем, що все має бути отак чи по-інакшому. Я досить критично ставлюсь до тих вимог, що білоруські демократичні сили ні на що не здатні і тому подібне. Як і в будь-якому демократичному суспільстві існує багато думок. І те, що багато хто вважає за недоліком, я вважаю якраз тою ознакою демократичних процесів, які є в білоруській спільноті. Насправді більша проблема у нас не в розрізненості, чи там існуванні кількох груп, чи різних лідерів у білоруських демократичних силах, а в існуванні режиму Лукашенка. І єдина проблема, яка мене непокоїть, те, що часто, коли відбуваються якісь суперечки між різними лідерами, забувається про головного ворога. А головний ворог – це авторитарні режими Лукашенка і Путіна в нашому регіоні.
1: Російсько-українська війна триває уже 4,5 години. Згодно з інформацією, яка я прогучала на панелі з вашим уділом, Україна чекає рішення адмислового міжнародного трибуналу по російській агресії супроць України відносно того, чим є Білорусь у цій війні – агресором чи окупованій території. Ну, я розумію, що, звісно, трибунал дасть свою оценку, але чого не хапає Києву, каб самостійно визначитися, ким для його є Білорусь? Соагресором російським або окупованою територією, де місцеві влади мусять тільки підпорядковуватися Кремлю?
2: Для України, я думаю, просто є питання першочергові, це питання військові і безпекові, це питання виживання. І прийняття рішення щодо Білорусі, в якій якості його сприймати, воно відкладається, тому що є більш нагальні питання з Росією.
1: Тобто, покуль не вирішиться питання ніяке з Росії, дати оцінку і самостійно визначити, чим є Білорусь у цій війні, Київ не збирається.
2: Ну, тут не те, що Київ не збирається, тут дуже багато залежить від того, який буде подальший перебіг подій. В Києва є велика засторога того, що режим Лукашенка може вступити в цю війну в повноцінному значенні цього слова, тобто з військами, з застосуванням військової техніки і особового складу, що для України є неприйнятним. І визнавати чи не визнавати агресором режим Лукашенка, ну це така тонка грань, яку намагається офіційний Київ не переходити, тому що, щоб не спровокувати цього переходу вже однозначно. Ну і насправді Лукашенко сам дає привід так думати, балансуючи між Україною, Росією, Китаєм, Європейським Союзом і Сполученими Штатами. Для чого його підштовхувати однозначно в бік Росії? Я думаю, що це така багаторівнева гра, де ще Лукашенко не визначився сам і, відповідно, міжнародна спільнота намагається також утримати цей баланс.
1: Ну, тоді я протягну крику цю тему. Варто признавати Білорусь окупованою територією, де Лукашенко, ну, абсолютно не самостійна фігура, і з його, так скажем, узятки гладкі.
2: Ну, це теж неправильно, тому що ефективний контроль на території Білорусі все-таки здійснює режим Лукашенка, а не російський. Те, що цей режим діє в інтересах Росії, це однозначно. І це неодноразово озвучувалося українським керівництвом. І президент України Володимир Зеленський, і міністр закордонних справ Андрій Іванович Сибіга, вони неодноразово підкреслювали, що білоруський народ і режим Лукашенка – це нерівнозначні поняття для України. В принципі, із-за цього і не прийняте те чи інше рішення. Тому що в тому чи іншому чіткому позиціонуванні режим Лукашенка, звичайно, буде переслідуватися, там з ним буде вестися в тій чи іншій формі боротьба, але тоді ризики для білоруського народу зростають в рази.
1: На панелі ад віце-спікера Координаційної ради Анатолія Міхнавця прогучав тезіс об необхідності створення в Україні нікого особного незалежного білоруського військового підрозділення. Не так, як ті підрозділення, які воюють у складі УСУ. Так само був тезіс об вартості долучення білоруської демократичної супольності до антипутінської коаліції. Ось ваша оцінка цієї позиції з пункту гледження її реалістичності. Я маю на увазі два гэтых тезіса.
2: Я хочу сказати, що білоруські підрозділи існують в українських збройних силах. Створення якогось незалежного військового підрозділу на території України є виключеним, тому що це порушувало б законодавчу базу. І на території України можуть бути лише збройні сили України. Або за окремим рішенням Верховної Ради ми можемо допускати війська інших держав. Але ми не можемо допустити війська Республіки Білорусь на територію України, бо Білорусь – це співагресор. А білоруські демократичні сили поки що не здатні були сформувати власні підрозділи. Я про такі не чув. Хто по цій логіці повинен створити незалежні білоруські підрозділи? Відповіді на це питання я не чув.
1: Тим не менш, ось думки такі існують, вони огучуються, і хотілося б справді ніяк розібратися, чи ввогалі варті яне обміркування, чи це просто ніякі мари, які нехто хоче огучить, і на гэтым що.
2: Якщо білоруські демократичні сили знайдуть в собі достатньо ресурсів, щоб сформувати військові підрозділи на території Литви, Польщі, України, то я б, мабуть, до цього поставився б схвально, але я, власне, про такі проекти поки що навіть і не чув.
1: У мене нема статистики, але тим не менш створається ураження, що кількість білоруських доброохотників, які воюють за Україну, поміншається, а кількість наймітів з Білорусі у російському війську росте. Чи так гэта? І чи може Україна щось зробити, каб до російського війська долучалося як мага менш жихару Білорусі?
2: Так, я думаю, що в Україні такі проекти існують стосовно рекрутингу до російської армії. Можливо, ближчим часом з'явиться і певна частина таких програм, які будуть вже й направлені щодо громадян Республіки Білорусь. Стосовно того, наскільки зменшилось чи не зменшилося кількість добровольців білоруських в українській армії і зросла в російській кількість найманців, певні цифри є, але вони вже не аж такі величезні, щоб лякати. Хоча, звичайно, це не дуже приємно, що білоруси воюють на боці Російської Федерації.
1: До іншої теми. Ось шмати по справі на панелі з вашим уділом казала Світлана Шатіліна. Наскільки її відставка була нечеканою для вас?
2: Про те, що Світлана Шатіліна подала заяву на відставку, мені було відомо. Вона мене проінформувала про це. Тому вже на конференції для мене це не було новиною. Але я розумію, що в кожної людини є свої погляди на вирішення тих чи інших проблем. Жаль, що ці погляди там не зійшлись, чи Світлана Шатіліна не змогла їх відстояти перед об'єднаним перехідним кабінетом, офісом Світлани Тихановської. Але я думаю, що це природній процес, коли люди дискутують, в чомусь погоджуються, в чомусь їхні думки розходяться. Я не бачу тут великої трагедії. Кожен будує свою політичну кар'єру, тому що Світлана Шатіліна залишається членом Координаційної ради. Вона зможе реалізовувати свої плани і проявляти свою позицію в якості представника Координаційної ради.
1: І, наскільки я ведаю, ви доволі щільно супрацовнічали зі Світланою Шатіліною. Ось після того, як вона сійшла у відставку, яку ви оцінку дали діяльності її на цій посаді?
2: Світлана Шатіліна взяла на себе, можливо, один із найважчих періодів. Це початкове встановлення місії, реєстрація її в Україні, відкриття офісу. Я думаю, що варто віддати належне її старанням, вона молодець.
1: Тобок така позитивна оцінка її діяльності за гэты крыху менш за год, здається.
2: Ну, якраз рік. Ну, я думаю, що в тих умовах, в яких вона працювала, вона зробила те, що змогла зробити.
1: А чого ви чекаєте від нової керівниці місії Демсіл Білорусі в Україні Ольги Зазулінської? Чи подаються вам справедливими попроки, що на таку посаду не варто призначати людей, які не живуть в Україні?
2: Ви знаєте, я б не коментував би це питання, це рішення білоруських демократичних сил, вони можуть визначати своїм представником від себе будь-яку особу, яку вони вважають за потрібне. Мені головне, щоб відбувалася результативна взаємодія, тому чекаю пані Ольгу в Києві для комунікації і спільної роботи.
1: А що, на ваш погляд, сьогодні уявляє себе білоруська діаспора в Україні? Ми відаємо, що вона доволі так фрагментована. Наскільки велика ймовірність створення якої агульної структури білоруської діаспори? І чи може такою структурою стати якраз узгаданою нами місія Демсіл Білорусі?
2: Ну, мені здається, що не завдання місії об'єднувати білоруську діаспору в Україні. Місія так і називається – місія демократичних сил Білорусі в Україні. По суті, це щось на зразок протоамбасади, і її функції – це представляти інтереси тих структур демократичних сил, які вже створені. Ну, можливо, за потреби створювати щось і в Україні, але мені здається, що не обов'язково воно повинно якимсь чином там брати під контроль діаспору. Діаспора, ну і самі білоруси України здатні створити, якщо не одну, то кілька організацій. Ну, до речі, такі існують. Є білоруська спільнота України, є, я думаю, що ще якісь організації, які потенційно можуть вирости на всеукраїнський рівень. Це демократичний процес білоруської спільноти в Україні. Тут можна лише схвально на це дивитися.
1: Ну, а які тенденції переважають ось у громадсько-політичному житті білоруської діаспори в Україні? І що ви зауважаєте? Куди рушить білоруська діаспора?
2: Знаєте, я не представник білоруської діаспори, тому...
1: Ну, це така вонкова оцінка.
2: Рушить. Я знаю, що був конгрес білорусів України. Там були лише представники білоруської спільноти. З українського боку нікого не запрошували. Я так розумію, що коли сформується якесь їхнє спільне бачення, вони нас повідомлять, і ми будемо вже з цим працювати.
0: Праз українською призмою.

0: створана при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
1: З архіва Ніви.
2: Вишукує і читає Ян Мордень.
1: Ніва з 13 кастричника 1974 года. Батька добра господарив, помагала йому дочка во всіх роботах. Любив він її і часто думав, каб прийняти примака, каб видати її замуж за доброго чоловіка. Ведав він добре, що дочка невимагальна, що послушна, да не пригажуня. І часто, буваючи в сусідніх вісках, заводив розмову на кон доброго чоловіка, який б разом з їм і дочкою захотів господарити. І ось однойчі поїхав він на млина, і там зустрів молодого чоловіка з-під Білостока, якому розхвалив і дочку, і господарку, і все всянюткає, а особливо захоплявся перед їм працовітостю дочки. Молодий чоловік і чарку випив самогонки з будучим тестем, і батьком його почав називати, і договорився наступну неділю приїхати, каб познайомити со своєю будучою жінкою. Розвіталися вони в млині, як самі близькі люди, і навіть поцілувалися. Приїхавши домов, розказав батька все гэта дачці, і разом з йою почали рихтуватися до прийому будучого мужа і зятя. Дачка в окні помила і подлогу, і павучинні поздимала, і подушки попрала, і пудру купила, і навіть манікюр на ногтях зробила. Прийшла неділя, і приїхав Стасю, привітався з тестем, поцілував його, і Марисю приобняв, і поцілував. І вона раз зрум'янілася, і стала їй ніяк дзівна, приємна і соромна, бо я ще ніколи не цілував її молодий чоловік. Поцілунок уявляла вона собі святостю, а тут все так просто. Стась був говоркий, по слову в кишеню не лазив, де виглядав недренно, так по-городському, з довгими волосами і запущеними бакенбардами, став розпитувати у Мариші об праці на господарці. І вона розказувала, і йому подобалося особливо тоє, що яна від сходу до заходу сонця працює, доглядає добиток і в полевих роботах без її не обходиться. Батька курив папіросу і з задовольненням глядів на їх сидячих на лаві. У думках сам собі говорив, вибрав досконалого зятя. Щастя наповняло його душу, і він лагодним тоном звернувся до дочки. «Рихтуй стол, Марися». Почастунок був підрихтований, і Марися хученько поставила його на стол. Навіть смачних пишків принесла в великій місці. І почали їсти і піти. Стась після п'ятої чарки став говорити, що він кохає Марисю, що страшенно горкая горелка сьогодні, і став цілувати Марисю. Стала вечереть. Тесть п'яний заснув на припечку, а Стась з Марисею фліртував на ложку. Навіть домов не поїхав. І вліпла Марися, як муха в сметану. Усе йшло в напрямку женітьби. Весілля відбулося хутко. Пішло щоденне працовите життя, але працювати Стась не любив. Усе робила Марися со своїм батьком, а Стась любив тільки командувати і глядіти, як працює дочка з батьком. І нерви батьки не витримали. Вибухнув він великим криком на зятя гультая і трутнім його назвав. І з гетого часу почалася незгода у хаті. Однойчі вечором розгорелася сварка, а коли вона притихла і старий пішов спати, Стась принес дубинку і спячого тестя ударив в некілька разів по голові так, що він уже не піднявся з ложка. Марися так переполохалася, що робила все, що Стась казав. Разом унесли вони забитого у хлеву, обвинули гунькою і прикрили гноєм, а назавтра поїхали в лес і в рові викопали яму, якою привезли після тіла батьки. Плакала Марися, але со страху була послушна мужу, боялася, каб і він не вгробив її. Не стало старого, відбувалися його пошуки. Може б його страшної смерті ніхто б і не довідався б, каб Марися не пощирнічала перед своїм свояком, каб не сказала по секрету, що здарилося з її батьком. Свояк заявив міліції і відкопали тестя. Марися поховала його на могилках, а Стась пішов у турму, написав Михась Хмелевський.
2: Сторонки тидня Віка Ніва, гартав і читав Ян Мордень.
0: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

Ходив до тебе у хвилины отчаю і казав уратуй, а ти хочеш чаю. Ён не любить гарбату, а поважає віскі і не виходить на вулицю, коли вельми слизко. Ён хотів розказати, як буває тяжко, що співає у клубах, а хоче як пташка. Узлететь високо, розпостерти крили, а ти у отказ. О,

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським помежжі.
1: З тобою я довідалася, що таке бути разом, що таке кохати і сумувати, що таке сходити з розуму, коли ти мене обнімаєш, коли тримаєш за руку і притискаєш до себе, щоб мені не було холодно, коли мурашки від твоїх поцілунків, коли кажеш, що нікому мене не віддасти, коли твоє ім'я займає все моє серце, коли я твоя маленькая девчонка. Коли мы 2 часа развитываемся, я не хочу сходиться, ты не хочешь меня отпускать. Коли после твоих смс у меня поднимается настрой. Коли я люблю слухать, как ты дыхаешь, спеваешь и кажешь. Я кахаю тебя.

зараз мы не одни. Мы с Каткой. И мы желаем тебе натхнення, поспіху і музицю у серці назавсёди. Ось, ось так. Готова заспівати разом?